0: Și ne avem Tănuce Ian Dembaș. Հեվսերոքա պարտիա հերմին դեմոկրատիկ չի դեմ կլչկին ուչար դջվինա գելդը ախվի ու բալքշան սերգրինգիա թեքոշինա ժվու աշիցի է ու գոց եմ էջալան լսեր մասայա դանուստանձնան բտենի նհելն։ Ջիգիրե գերինենձե գիշտի յաշարեդերիա բաժարի մեզնա Իստանբոլե յա չանձե Էրհան Կարալ Կուրոժա բերի ջ Ալիե քեսեն նենաս վելի Իստանբոլե հաց բու ռևանձն Կարալ դի իֆադե ախուդա գոց ուան էս բզորի ռևանձմ ու ջեհին կու էս դե դգրցեմ բեբերդեվամի դուգու հերանձն։ Բե պեշենքի ասազիեն Ալևյան ռոժա յեքշեմի 21 հազիրանի սաց էվարի 5 ու նիվանձը լգելեք բաժարին Թիրքիե ու Ավրուպայի բբոնեա սի ու սեյեմին սալվեգարա կոմքուժիա սեվա սմադմակե յակու դդդի եթրմե հետ է հատ կրին վե բիրանին բեն նդար խստն։ Սերոքի Ֆեդերասյոնը Ալևի բեկտաշի Մուստաֆա Ասլան բանգա բեշտարբուն եկր ու գոց թեմբուրին խոբինն ու վերն։ Բերդավ կաբերը յաթևգարա ժունին ազած Այշեգյոք հան 19 սալ ու 6 մեջ ջեզայի գրտիգե հե հատե ջեզակրն դատգե հե հեր ու հաբիր յարդակու գրտնավե բերդեվան բկե։ Ժի 27 կեսին կու դո օպերասյոնա լիդիժի շարեդերիա բեյլուկ դուզիե ձհածն բնչավ կրն 12 ժուան հածն գրտն կու դնավ վանձեր վեյադարին ֆիրմային ինշայատի ու թևտիշը ավահյան այն շիրկեցա բնավե իմամոլի ժի հեբուն։ Դատգահ դեսուրա բինգեհին բիր երդակու ջեզայքու ժի էվրեն բայքուտ ռեվը բերի շախը իզմիրը եկ կոմելայա ալիկարի ու հեվ գրտնա ռոժևարը կուբը բիրյանամե եկ է կանուն է հացուբ ու գրտն բհինջեցա ընձամցիա կոմելի է ու ստրանեքի կուրդի լսեր թելևոնավի հատի է դիտն բիրյարա բնպեկրն էդա։ Սեկրետերի գիշտի ե ԱԿՊ Էյուբ Կադիր Ինան նսեր իստեֆայա շարեդարի բաժարի մեզն է Իզմիրի ջեմի ցուգայ ախվի։ Ինան ձդախյանի ախուդա գոց ևքես դեմագրեջայի պարտիա խոբու ժբովի բաժարի ծֆեյդեյուվի ծնեվու պիշտիկու ժջեհեպ իստեֆա բիկեժի ու ժբու բաժար նեվե չարեսերի։ Վեզիրի ձադի ակնգյուրլեք դիար կրկու տեկոշին ավան ալդիժի հեր ջուրը ռիխստնին նե կանունի դեպը բիրյարձարի բերդավան բկե ու գոց չավակու մեդուհ դեստուրնե ձակու լսար պերգալախու յա հուկուկե վեսայետ վերա ավակրն էմենե իրո նեժի սբե դեստուրի վզեն։ Վեզիրի ժինգե բաժարվանի ու գոհերցին ավ հավայի Մուրադ Կուրում դիար կրկու պիշտի արդեժին շեշի սվատի դդու սալանդը 455,000 խանի հատնե չեկրը։ Բե պեյմանը կար ա կոլեկտիվ ասե սալան ադնավ բերա ջինգիս հոլդինգ ու մադեն իշտեհատ իմզե կրին մուչեին կարքերին չայելի թվի ինվլասյոնի դու պուան զեմ հատ կրին ու պիրիմակու բերի չարջարան դհատտային դակետ դուդիան։ Լիգորի դանի ինսացիա իստատիսիկ յա ցիրկիե լեչունեն կլուպելին չանդինի է դմհա նիսանի դե ժսետի 5.61 զեդեբունը։ Զեդեբունը հերի մեզն ասալանը դբուհային գուբրեանդը զեդեբունը հերի մեզն ամհանը ժի դլեչունեն էներջի է զեբունը։ Շարեդարիա գևերի ժբու խորցկրնա թեմսիլիած աժնան դը մեկանիզմ էին բիրյարդային է ձե ու պեշխստն այն սիատիվեին ու կևի ազայենձի ձե մեջուս աժնան ավակր։ Ռեժիմա Իրանի պարեզերեք եկու դեմախոպե շանձանին ժնջյան ազադի պարաստվու ջեզայի գրծիգե հետա ու հարդ խոնդեկարին զանինգե հեժի ժդբստանին խո հատնդուր խստը։ Վեզիրի պարաստնի յա Իսրայելի կաց դբերսվա բանգա Թրամ աժուբու Նեթանյահու կուգոցուբու Հիզբուլլահի ժը Սուրիերը բհելը գոց էմելիդիժի Հիզբուլլահ շերբկն տերորիստի բծախմ Ահմետ Էյշարա դվելը Սուրիե վմինը։ Նիջերի դ երիշե քեչեկտարի յալսեր բալաֆրգե հեդե տեվի սուճտարան 35 կես ջանախոժ դեստան ու 20 կես շի հացն բնչավ կրն։ Շարեդարիա Փարիսի ուեկ նիշանը հեվ գրցինի մաֆի հեմվելած բունա ռումեցի դա ռոժնեմևան ու սիվիլին Ֆիլիստինի։ Արդեժեքե բպիլե 6.6 նիվգրավա կամչացկա յա Ռուսիայի հեժանց դախյանի են դեսպեկե նիշանձծեն կուծ կուրբանի անժի զրարին գրինք չեն է բունը, ռեյադար պեշկեցնեն լհերեմի բբալդարի դշոպինը։ Եմ գիշտն դավյան ուչե են խոէ բմինն դխոշի է ձէ։
1: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şaredarya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
8: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Wing.